Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenna, beina, grinden, kjintri, brenna, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Og vi sender nå 8. og seneste part av sendingene Søvann om Johnny Cash. Oppi og Voxley legger til Rettos, og til Paddle Danielsen, og vi leser.

Åre 1988 byrjar vel. Han og Jun var byrja oppå eit biblioskai som Ezra Carter heie, og Johnny var nu eisne byrja og atra genga reglelia i kyrkju og samskifta vi presten Courtney Wilson om lussens trublo vidskifte. Jun kjørte jo noen gåa med, rundt jeg gåan oppater. Johnny, som var 1,5 meter høver, via i tøy ringa stå til omlai 35 kilo. 3. januar 1988 kom og bøyen i om at Juna kjellnauren vi Vivian Liberto var kommet at enda. Vivian kjørte kjøtt av, tog langt og 11. januar gifter hun seg vi løkreglemannen og Dick Dustin. Johnny, hei atla sinna tøy, drømt om at gjøre en LP som var tingen opp og i fangsos omkvarmno. Don Law hei jo i 3 år fyrreik en av tøylika framførsle utan å få ød løyvene opp av plås. Og store spurningren var eisne om Johnny Cash hei vært før fyrre at hilt i en av tøylika konsert vi tog sprutt og rusen av misnuslene han var ui. Vi skulle høre Johnny Cash hula jo meine fatakslige jól I Baden Arnon, I Dias, I Arkansas. Christmas as I knew it.

0: Nu var det Bob Johnston som var plateframleggare og han hei finnje løyven i oppa plås og hei sang først Leislena og i Columbia Records at hetta var verdt å røyne. Og ikkje minst var hetta at takka June Carter fyre som sama vi gåen følte hei finnje Johnny Cash og ratt kjølatter og konserten kunde tog haldast. Den 13. januar i 1988 blev den søvelige fengakonserten tidgen oppa plato og film. Ikke avvanta var hun hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i California. Det var jo urhet som fangsle at han i Vestetyskland som hermauer hei seg filmen innanfor murarna av Folsom fangslenån og vær hetta uiblåstren til sangen som han i gjørst og sunget av plato for 12 år siden, Folsom Prison Blues. Det utroligt at Johnny Cash klarer at halda en naturlig konsert i Folsom fangselen 13. januar 1988. Tøy bare holdt år framan undan var han så nyr underkommen at han røyndi av beina fire sær i Nickajack Cave. Og det gjenga bare halve tre måneder fra tøy at han fyr i rusevna vidger heima vid hus til han helter hese konsertene i Folsom Prison. Konserten var vel etna og fær gongt atur av platesølene til Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og le.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Nu køyrer det bare til Johnny. Og enere konsertsfer 22. februar i byen London og i Ontario i Kanada, gjør han noe helt avvantet. Og i mian han og June synger en sang sammen av paddelen, gjørst Johnny er synger, alt i mian orkestret spiller nylig. Han byr ta framfor åpner mikrofon og stårer i avhørere fjølt June Carter med gifte seg visser. Hon var ju självande örstkymla av en men svärar, ja. Och Johnny var tjotor att råpa ut i sälen till hörde det öll. Hon säger ja. Vi skulle höra If I Were a Carpenter, Tim Harden, Eir År och Lea.

Eina viku sætne, 1. mars 1938, vera teibægi June Carter og Johnny Cash tjúnavíkt. Nú fekk hann kvinnuna hann elskaði yfir allt að gjör, og hon fekk Cash skoitt upp í etternavni. Vuxlan var í búinun Franklin í statunum Kentucky, tí her var ikkje so lang búir að fóa tjúnapapúrinni ágrætt. Brittleppe blev hilti og i nutju stór og husunum tja June og Johnny og i Hendersonville her berst alkoholfrýir drittjur voru skonktur. Om sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur móti einar i hægjurslun fra CMA. Ta sigur Johnny at hetta var voru som roar gava. Ongjum visste hva ta meinti vi. At Han nu endelig hei finnje June Carter til kona, 12 år etter at de første ferede og hittst, og har samme paddle og inn i John 6-holdsrush, og Johnny sier vi June ena for verd og kona min. Vi skulle høre, Cause I Love You, Johnny Cash år og lent.

Johnny Cash endar året den 20. desember 1938 via vidja vundet ni, her seneste store indianer og oppreistren var nye barter. Og kanskje myntest Johnny Peter LaFarge, som hei greit om noen fra om indianermentene nå. Vi skulle høre Navajo, Johnny Cash eier år og lær. Han helt nekve av Navajo indianer av følsjennom som tiltidje fyrir tæra silversmykko arbeidet vi turkis steinsleie ui smykkunom. Eisen er Navajo følsje kjent fyrir sunar perlebroderingar. Ta i Johnny Cash sættni i løyvenom framførde av konserston som parster av Highway Man, nøyder han eit Navajo brodera brinkoprøyja at halda gitarnon ui stein fyrir leverheim. Enda beinleis opptøka fra konsert at The Palladium i London, Navajo.

0: Hetta var 8. og seinasta parti av søvan om Johnny Cash, og det var Oddbjørn Vågslöj som leie sendisina til Rattis.
1: I'm the cowboy that came here from Texas just to play you my music, that's all. My long shaggy hair and the clothes that I wear,

at det var åttende og seneste pastor og i røyene søvann om Johnny Cash. Oppi og voksløy leie til rettus, og det var Pottel Danielsen og les.

0: You Are The One, Jens Marne, sang og spilte, som vi gjør om. Og til en parter av temaplatene, The Right Way, som han gav ut i 2008. Og så gjennom ferdig til den mer kjenselige synen. Nå har jeg ikke akkurat skrivet denne her teksten i Shadow Within, men jeg minner som, om akkurat som til dem som gir vi utsettene. Det eima, eller kan man kan si. Yeah. Selv om ånden skriver lø eller tekster, så er det ofte så jeg sier at det er noe som ombåler vel, det yeah. som ber det fram.
1: Ja, ja, ja. Men jeg tror jeg leser om mye Kristoffer har gjort, og så har jeg vært også med Are Pettersson, som jeg arbeidet sammen med og Nomatek, som han var en ønskjær i oss, og jeg har gjort det, jeg synes ikke noe. Jeg minnes ikke ordentlig om jeg gjør det leie etter hans her iskjengene, eller hva det var. Eller hva det var. Jeg hadde som stemt, jeg gjør det leie etter iskjengene. Men det ble også til å lese ned, og synes du, jeg synes det er dapper, men jeg vet ikke, det fungerer jeg for Det ble som, man sier, rymlig størselig og kvekk noisene. Og følsomt. Jeg hadde rønt om følsomt sang.
0: Ja, han handler nok snakket om å komme av å gjøre, altså, for urmysk.
1: Det
0: er ikke noe å være bandje for det, akkurat.
1: Nei, litt på.

0: the way you are. So lies. Temaplattan ender shot og grava haft. The right way to Jens Marne til Vichir Aro. Spilling på Jens Marne. Jeg vil komme her til deg, for jeg takker deg for det at du ville komme og utvarp stående greia fra at hun er første solistplate, The Right Way. Utgangsstående er ved Orlando The Truth, som her to kjøver over skriva tekst og le. Takk for at du kom.
1: Takk så mye.

0: Kringvarp fyrja gåa morgon. Og i det fritja deir 28. august. Nå Birta Matras Petersen til reier ved dagsens første tøyndasending. Klokkan tjei.
1: Fjallasyklingen av Åtjaløyken og nasta sommer verer nøyvann vi Vesturværa og i havn. Tøy atlanen er gjerra fjallasyklobreit vi Vesturværa skal enderskåast i Bøyranån. Hetta ger at ha verið torførst að fá eina altjóa gókjenda cyklobreið til Åkjalaugjennar í fyrjun næsta ár. Mövilega verður ein fyrirbils losn funnu.

0: som lykker treten er tja, og tja løyken hun. Det sier Elsa Berg, borgerstjøret, og leser av brev i kjørskvalget. Hun sier at mentamalanevnden tja bøyren hun, for mye degene er kjøttet opp at Torsjøen er kommune, sammen vi fjettlesykler hun, og ser sambanden hun for sykling og triathlon, för att enterskåa atlanerna om fjallacyklobred vid Västervära och kanna kvörjer ärer mövelögar ero. Elsa Berg säger att Möjrelåte är icke långer i bojranon fyra cyklobredna. Och i dag för löktinje ändaliga att avgöra att geva bölje 5b flöjre första dagar. Ta janne vittjer var mycket dagen att kvötta 22 ting folk fyra uppskådde Et kvøtt verer øsning om oppskådet tja tjåelde og kjålstøyre om attakka ferastålen. Sambars alit noen tja fortjernøntene verer tja oppskådet felt. Oppskådet tja landstøyre noen om at ivertega målsøyre rjusøvne skal hava fyrst og vidger ui det. Og tingfunderen ui det er klokkan tutsje. Til Norex har ødlet jo er vendt i møte norske kongshuset noen, nå her aldri konger ligger til det sørste. Og Jarm sier kongshuset at Holstein tja kongje var vestna og er sera olvarslig. Søttene boer i kongshuset fra at Holstestøven tja her aldri konger var øvbrøyt. Så gjennom mannadegjen i sørste vike hever 24-årige gamle her aldri konger vært innlagtor av sjukrahuset, her han hever finnje vittjer, fire blåsjukene hemolytisk anemi, som gjør at blodkikner færrest kjøttere enn nødgjør være gjørte. Han hever høyneste togene finnes ikke antibiotika vi gjør etter at bakterier vil stafester i blodene. Norske oljefelløyene Equinor, Aker PP og Vår Energi har atlaner om å finne nødgjør risastøyre oljekjelte i Norge. Det kom frem av oljemessene i Stavanger som endte i Ujjær. Atlanen er vakt og større nans av oljemessene, og var kanskje det som fylte mest i kjærkjennom, sier Jan Møller, orskojournalister som selv var vi av oljemessene.
1: Tog jeg at det er nattelig ovanlig at det største oljefellet i Norge takker seg sammen og får under en felles verkatland som er fra 22 til 32, men man får hitje etter 20-25 leite min og bare 5 brunner om året, og man vil satsa nækka.
2: Oljefellene sier er at leite ingen skal fære fram om atlan norska landgrunnen.
1: Det dekker alt av norska ut, landgrunnen ut. Sur-Norra, halv norra om norra i Barentshavet, Arktis. Så det er, man kan si at man tenker alt vi, alt ut.
2: Metingene i Norge sier er at olje- og gassframlagsland fører minka etter år 2030.
1: Det vil si at norra må fylle ui etter de brunnene som vi har tømast. Og norra føler seg forplikta til å veita orske til Europa, nå krydger i Ukraina og i Miestre. Og skal Norra leve opp til oppgavene, så må man finne mer. Og så sier man som så, la dere finne et felt som er lykke størst som Johan Sverdrup. Det er risa store oljefeltet som man fann for 6 år siden, som i det utgjør 30% av alle orske framleisle i Norra. Så det er så et megafelt man får leide etter.
2: Atlanar om å finne nødja oljekjeldi i Norge i travet han politikk som nekv norsk oljefellå nu heva, som til dømes Equinor.
1: Ja, man er færen at djevast vi olje- og gassframleisle i Asia og nekva stedene i Afrika og lukka som helte seg til bave med en atlanshav, mellom anna Namibia og i Afrika og Brasilia, Sur-Amerika og norr etter her vil man være i Kanada og i Nyfunglandet, og så er det heima til seg selv og i Brettlandet. Og her er det interessant for i åkken i førjen, at for en kjelta som heter Rosebank, bant vi mars til å gå kjent i neste måned, så for norra er vi så større ans for i økene med Hetland og førjen.
0: Sier Jan Møller, orskojournalister, og tøver Jekvann Kjell Nålsø som leier til Rattes. Vevvannar, låtelfrukslåt når han trutjer til 8 meter om sekundet, samtrige og akkurstelle og i støvån mjørstje. Frammøte med deg, Ella Weber. Ta løyre siden av barsten, vekser vinteren opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtrige og langre med den elene. Og i natt og fyra barsten i morgen akkurstelle og i støvån. Hiden 8-13 sti.

Lät om åkon bia. Herre var god, jausanna fäger. Tjat här är icke omröjting eller omskiftning av skutje. Efter nattarinnar kvöld färar vi nu under dagsens gärning. Vi bia till vissa åkon att eisne gerandesverk åkara hever tytning. Lät åkon virka tär till hajurs och medemänniskon åkara att gagne. Amen. Ein nutju dævur ligger framan fyrir okkon. Ímust hvað þið vanta okkon av denun just ui dæ. Skúlabötn gera sig til ræjar að færa hos dæ, somulæs gera eisne nek vaksen. Ég lægi gott eðla ringt just ui dæ. Summi eru heima tuit heldi tja sjúk eðla anna. Ta eru gáir dæjar, minni gáir dæjar, og så tær dæjanir hæ løyve kjennes beinleis áratvust, tui alt og nekv, og man fær anki gjørst. Ta kjennest som man fyrir áratte, utan a kunna sia hver hefur skildina, og kanska hefur anki skildina beinleis. Nekvar samtaler som prestar hefa vi folk, snikva sig om áratvusum. Tui vid ivast mengan ui, om løyve giver mening, ta alt virkar áratvust. Kvi missa vid okkara kæru, ta kjennist áratvust, særliga om tei dotja ui bestu árum. Kvi gerast vid sjúk, tei áratvust. Kvi hefa summe bøtn latt vi a læra og fua viner, mean onnur vera happa. Tei áratvust. Og vist det obegrøybeligt og frustrerande at være maktasleiser. Om vi venda tog vi, så vær det tog tøyeligt at andrauer i løyvnån ikke en spurninger om at løyve anten rattvust eller avrattvust. Tog kvært nu om det var rattvust at okkara kæru dødja. Kvært om det var rattvust at vi gjera sjuk, etla at summe bøtten luja. Ta hei veri nekv verre, tog så verda ein straffur. Lujingen, som vit uppliva av og å, ikkje ein straffur, men ein kår, som einans veri lattare, ta vit bera i fela. Sommar deir koma trobolaikar vit kunne løysa, ærar deir vera birar lagtar å okon, som vi nøyast at bæra. Ta hjelper at lytta og i fela. Guds rattvise ikkje ein kyniskur rokskaper. Her folk som og ytla fire vera revsa utan a vita kvui. Jesus vuste å at Guds rattvise te at her omikje av nøye, kærleika og firetjeving til okkon öll. Åan ser hva dæveren og dæ hever a bjåa. Læt om åkon bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt ver navn tøyt, kome rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev åkon og dæ okkara daglige brei, og fyri djev åkon sindr okkara, så som vid eisne fyri djev at heimon, og i måte okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tuit rujtje, valdi og heirin, om allar efer. Amen.

11 minutter iver halv godnatta klokkan. Og en velsvingende sissal. Kommer ut for sommeren nærst snusta steglei. Her til XOXO, mos og glem, altså tverfer her i morgon. Og nå færer vi datter til 2023. Her er Jenna Rain.

16. februar 4. Er hun født? Vi Westlake i Texas, USA, og hun var vi utgjent til bølket Genon L2M. Generain. Og så færer vi til et medelig av verkorslea, og i vær vi i Polka Hontas, og i 1905. Er det Vanessa? Vanessa Williams. Vanessa Williams.

0: Fra Elding Elri sammen, Gisa størst tilbudsplay nå tatt vi håpen av gående tilbud. Sui alt tilbudene av Elding.fo. Elding, vi vil gjøre billigast.
1: Klockan är 8.
2: Heraldur Konkur antajist i morgon, 24 år gammal, taboar norska kongshuset fra a heimasøyne. Heraldur Konkur døye klokkan 5 minutter iver holgon 6, føreska tøy av Rujus sjukrahusen i Oslo. Fyre løte søyene vore de fleste i norska kongshusen sauna av Rujus sjukrahusen. Og jeg sier kongshuset at halsanja konkje vær vestna og vær sera olversli. Søttene boer i kongshuset fra at halsestøvanja heralde konkje vær eubrøyt. Så gjennom andre dagen og i sørste vike hever 24-årige gamle heralder konkur vært innlagt av sjukrehuset. Heraldur hever vært norske konkur så gjennom 16. januar i 1901. Til Oslands, første menn i Oslandet færre at sige nøy av folk at kvøvene om samrengar vi ES. Folk at kvøvene værer ui margin. AFP tog inn da stovan over skattet døypet av første mannen. Nye støvan at første menn i vast ikke tar færre at kvøve nøy. Tar vilje ikke at ES slipper ui Oslandskan skikv at fiska. Toska krutje

0: Vi Bretland fra 1908 til 1906 om fiskemarsje være nevnt. En kanning som Gallup kjørte sier at 50% av fyretøkene i fiskevinnene er å imøte ES-limaskapet. Og nå slipper bader som frister fisken til å få av følgebanken affære ærestan i Arøyna, uten at avrøya frister fisken først. Sambart galdande kunder kunne fiske før som frister fisken til å få av følgebanken, ikke røyna ærestanet for en friste fiskeren er avrøyder. Nå er oppskåret gjørst om at striket heter krevet. Ta til høyringar, nødt avsetting om at fiskor som finnkjenn av bankene og frister skal ståas for seg. Alle pakninger vi frist om fiske av bankene skal merkes ved navnet av fiskefære, fiskeløy, fiskesleie og vøyedagfesting. Vise tale fire makrelstånden i Norrhøvån 20% større enn ta vær i juli og i fjør ta ut ta vær medlagt. Fyrebilsutslitene fra årlig og felakskanningene av makrele, silt og svartkjøftet nå tøk. Førje Danmark, Osland og Norge gjør det hese kanninger. Makreleren fyrt det meste østerlige og i norske havnen. Her sett var det hver unger makreler i norske havnen. Tja Norge og silt vise tale 28% større enn i fjør. Ark Engineer 2021 og 2022 og gøyere. 4 og 5 år gammel silt rå 2,5% av stånden. Svartkjøfter vil ha suttet med som atlastene i Kanningarøkene. Vøysetallet for svartkjøft 14% større enn i fjør. Selv var nekva av årsgommelen svartkjøftet, 41% av stånden. Stånsmedding var jo tilmelde og endelig frakrøying fra Kanningene vil ha kunnkjørt 30. September. Ära kanningar var åsne kjørt der. Vannskors på hiten var iver mial atlastane og den annorska langgrunnen her han var under mial. Kjøret at det var mest i ødlån i økjennom mellom fyrjar og jamain, og i mial er nøgden tansama som undanfæren er. Ut i heim og Beijing og i Nepal skrattna. Ta sier nepalesiske myndeløkker, skriver NRK. For i dag gavest kinesiske myndeløkker firebils vid bjergjengar arbeidene i Nepal etter at en jøkel i økjennom koppa i fyrre dagen. Torstekka og arbeidene tog vant over fire av Beijingen for at skrattna. Tale av dejon årsaka av vannflåene i Nepal nå kommet opp av 475, sier nepalesiska løkreglene sambart BBC. Støvlige 1000 folk at tre tøymon dejo jo ikke kommet at troja til. For det meste talan om fyra folk som jo horven. Tale nå 540 fyra folk, skriver Reuters. Vannflåen hever øye lagt høyler bygder, årskoversk, veier og bror, og gjør ikke noen med den nepalesiske høvesteien Kathmandu og høvesteien i Tibet, Lhasa. Til fotbollt, KU kom ikke vågjere i europeisk dølderspill, ta i lige tappte 8-2, 4-rika FC og i Lettland i Gjørskvalde. Ta hver podd av Kletskær og i skåret i 4 KU. Fyrir dysteren og i klagsfug fyrir vikusøyane enda i Malaysi. Vøvannar lå til frukslåd Norran trutjar til 8 meter om sekundet, samtrye og okkurst ele og i støvun mjørstje. Framadu middeie, ele vever. Taløyra 17. parsten vekser vinteren opp i frukslåd til fruskan vind 5-20 meter om sekundet, samtrye og langre middelen elene. Og i natt og fyrra parsten i morgen okkurst ele og i støvun, hiten 8-13 sti.
1: Morgon.

Sedna personu jar ver skipa fyrir møttøku ta lokas hopu í gamla norrøna kom á haunana. Og í morgun fer við við um borg og hitta nakrar føringar sum sigla vi. Bodil Meisner hevur ta gott í dag men so leys hevur ta ikki alt vera. Tøy barna og ungdoms árni ver nei mest av sala Leon Trubelikon. Bodil setur or as sinar obiongar og kvøy og kvosse hon hevur ta við ta. Vøy me ver heldir at loyvi og gera vera givi a skjóta bei skarv og kaup tu bayer stonanir er sjónig vaksnir og ferjon og eta um metaljastur nøktir av fiskja. Så vil jeg gjøre seg vel om takk til deg og at tvørere, og ta takk bare slager 30 minutter, så var jeg ødelt til omløy 300 av gongomersjene til tiltak i selv. Kvendt utning, hva tiltak som hese og hva vil gjøre spørs ord i midten spørningene, og vi ser deg Kim Rost. Lange som tannaringer for Jesper Pedersen og gjør opptøkker vi for skoen rock og popbøtgån, nå er det hese stalbans opptøkkene talltilter, og flere tar av virat høyre og innastånd. Vi tar hva gjør slått prat vi gjør som verre skrån i etter tøyndene klokka nødje, samståndes, og vi da er snitt høyre 2 av opptøkken og løvnån. Gammel morgon! Og vel at det kommer til sommermorgon.

0: Kommande løtene kjer vi ut og gjør en arbeidsbil og tever omvis nægre serra, forskene var Stahlbans oppdøkker. Jesse Pettersson, god morgen og velkommen.
1: Ja, takk for det, Gunnar.
0: Ja, hva var det første som vi tar til?
2: Til å ha det her var en, egentlig en sånn intro som Ola Røster har gjort siden 2014, spalt i Havnarklubba. Og det var en sinter avdefinere, det var landet sinter fra Fokus og fra Ångsnøren. Og det skal sies at det kom bare fra arbeid og ferdig å svinne, og vi vet å løye til å bruke det til å så jeg sta åren, det var danser sort. Og hette så jeg så litt døm om hva disse her mennene kom til å gjøre. Og akkurat i her som fører noen var det som løye til at orkestret akkurat det som jeg brukte til å ha, vet ikke hva det finnes inspirasjon fra, men det kallet seg for Bad Company. Og Bad Company, det kan man så definere på forskjellige måter, men det var så Finn Jørgensen av Trommon, og Ola Røster av Gitter, og Kolbein av Bass, og Gottfried Johansen av Urke. Og det skal sies at det Leslie, så det ordentlig godt.
0: Så alt fjerstjæres litt som det kan være?
2: Ja, ja, og av fire reik opp er det så jeg tør det klart at vi skulle ha vidtjene, og vi skulle få inn noen diskjokk i setten i vikene som kom du förr då först och fyr.
0: Kvar var han?
2: Du tar var Dave Christian från Radio Luxemburg.
0: Hur så minns du tar vi han att han var det var omlöjande John Rolf Jesus
2: ja. Ja, tar var det. Tar var störst. Tar var det väl störst. Tar var det center och huxande att vi lust oss när vi Radio Luxemburg då och vi ser it should have a high file och tar man inte det så var det Elon Morrison som skrev till han. En tvärsuchefer och han bedde han. Og han kom og ta i Ålart har spalt i sin introina og han kom på scenen og det han minnes det ordentlig vel at ja, hun har sett det live nu så det ser jeg at det var gasset jo at Christian han var malis i det vi tatt et orkester som spalt så vel så han var fullstendig at det på alt
0: og det som Øysene ble nok så forskunnet gjør det David Christian ikke Øysene sendinger til utvar førje ta som han fremlagt gjerne i Luxemburg
2: jo, det gjør det han nesten han er godt forhold til førje til han og her som sinne var det spesielt i at han er en av veringspremier innenfor jakken så tok han ut jakken og minnes det vel en singleplant og det var Christy, Yellow River.

Jeg heldig at det ikke sørst Bee Gees inspirerer bollaner og kommer med. Og det skal skilles med en komplimenter. Bollaner tar være av Patle, eller av Stovekonsert, av Sorljøy i andre kveld klokken 8. Og til at vi rører, da tar vi svaret. Vi tar med han være nekva stedene i morgen og har flere spennende og fjellbrøtter samrøver. Og vi talte også til klokken 2.28.8.8.3 Ta ui morgenlesteren kommer, vi gav om til å nøye Her fra 6.5 The Real Thing og

Og sen der vi skiftes holdt han lege fra Hull Fjersen on her i morgen. Kom ut under Jan og 6 Hull Fjers. Vi The Real Thing som i ur Liverpool. Sangren er You To Me Are Everything. Vi skulle ha sin drev Nutjon og Fitton Norskon Tjan lege og tre her i morgen. Hetta kom ut for i år. Og når stokka heime her.

Sindre og Norskon Tandoje, og vi kom ut nå i sommer hjemme her. Og til er åt Norsdoga. Vi spiller Sindre og Tandoje hetta til morgonlesteren kommer klokkan 8 minutter og i 20. Her vil det sjå, Mendes.

Vi sender morgenlesteren. Anne-Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 2, holdt trus. Etnan ei, et lyde av. Til salmer nummer 2, holdt trus.

Lät om åkon bia. Herre var god, jausana fäger. Tjat här är icke ombröjting eller omskiftning av skutje. Efter nattarinnar kvöld färar vi nu under dagsens gärning. Vi bia till vissa åkon att eisne gerandesverk åkara hever tuttning. Lät åkon virka tär till hajurs och medmänniskon åkara att gagne. Amen. Ein nutju dævur ligger framan fyrir okkon. Ímust hvað við vanta okkon av denun just ui dæ. Skúlabötn gera sig til ræjar að færa hos dæ, somulæs gera eisne nek vaksen. Ég lægi gott eðla ringt just ui dæ. Summi heima tuit heldi tja sjúk eðla anna. Ta gáir dæjar, minni gáir dæjar, og så tær dæjanir her løyve kjennes beinleis áratvust, tui alt og negv, og man fær anki gjørst. Ta kjennest som man fyrir áratte, utan a kunna sia hver hefur skildina, og kanska hefur anki skildina beinleis. Negvar samtaler som prestar hefa vi folk, snikva seg om áratvuse. Tui vid ivast mengan ui, om løyve giver mening, ta alt virkar áratvust. Kvi missa vid okkara kæru, ta kjennest áratvust, særliga om tei dotja ui bestu árum. Kvi gerast vid sjúk, tei áratvust. Kvi hefa summe bøtn latt vi a læra og fua viner, mean onnur vera happa. Tei áratvust. Og vist det obegrøybeligt og frustrerande at være magtasleiser. Om vi venda tog vi, så vær det tog tøyeligt at andre over i løyvnån ikke en spørninger om at løyve anten rattvust eller avrattvust. Tog kvært nu om det var rattvust at okkara kæru dødja. Kvært om det var rattvust at vi gjør oss sjuk, eller at somme bøten løya. Det har jo vært nekk verre, til så vært en straffer. Løyingen

til okkun öll, og han ser hva dævurinn og dæ hever a bjóa. Læt om okkun bia. Fægir vår, tu som erst i himlen hon. Heilagt ver navn tøyt, komer rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så gjør. Djev okkun og dæ okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sindr okkara, så som vid eisne fyrir djev at heimun, og i måte okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui at tuit er ruitje, valdi og heirin, om atlar efer. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsteren som Anna Mette, Greve Klemensen, prester, skriver jeg og les.
1: Og nå klokken 20 og skrønne i bredden.

0: Omstøvene av eldreøsjonen jo ikke nøktende, og trobeløgjen for ikke å gjøre minne, tvørst og i møte. Vi øynere brøkter i folkesammensetting har vi få av flere eldre, for eldreøsje heller ikke å gjøre spøyligere at reka. Så igjen måske ikke for jo til kommunene at omsida i 2015 har vært inntøkner vokse først år, men vokseren stekker i 2020. Ta vant til fire at sommerkommuner håkner under byrene. Og i det spør jeg vid politiske skipene hvordan eldre røkten skal skipes frem etter, og hvordan hun skal fortsatt. Røymor Sundstøyen, Lilian Veie, Aksel V. Johannesen og Rottvang kommer og utvarsstovene. Velkommen til Bretten. Og får hendur, fløyre eldre og manglande boplås er å nekrar av avbjøyngunnen av eldre økjennom som bæra fyr av vestna om åndsje brøydest.
1: Hos avbjøyngen, kan man sige, kommer fra at tale av tøym som forsar og eldre fyr at økjast vi 45% til neste 20 årene. Og tale sier at etterspurningen etter røktar, eldre røkt fyr at økjast negv.
0: Vi tog i Ujoa, spurt og vit i Joar, om folk gjerne vilje av Edlesheim her i Førjon, og svære vær rettelige grøyt.
2: Jo, jeg har jo da øyne riktig at hokse om affære Røkterheim, så jeg vevner at jeg vil så mye forskjellelse fra affære Røkterheim, og jeg kan fære. Fære herfra er den endelig her nere.
3: Jeg vil helst slåpe undan. Jeg vil helst slåpe at klare meg hjemme så langt.
4: Bære om det var absolutt nøy gjort.
5: Ja, men jeg har da funnet. Med høy.
6: Se akkurat som jeg har ikke tanken at jeg skulle være ferdig av et høy.
2: Så jeg vet ikke igjen til rektor høy, simpelthen.
7: Hva styrer du mest for det?
6: Altså det er at det største folk har tråd, og hvis jeg har brukt for hjelp, så vil jeg ha noe nå. Det er even så jo at alt det som er her er utrolig donalig, men det renner som flo i flaske, og omkring med boia. Det er akkurat her til halte jeg kommer. Det er ikke tanken om.
0: Heldur ikke forskvinnenar og i holdsorøktar av fela noen og holdsorhjolpar av fela førja kunne sigast av virra bjergskiktar.
8: Altså, jeg har ikke sjokk så tanken, jo.

0: her hørte vi The Wonder World vi Uriah Heep, og ja, så vi tar oss om fyrre sendingen, at det nok så hardt som tattoo som du veler, Jakob Arnar.
1: Selv er lurt i nekmest etter en rymlig hørende råkje, men som sier fyrre der, jeg dør ikke å skrive sånn at det anlegg, så. Og det neste vi tar til Yes, og til så har progressivt nekker, ikke kanskje akkurat hette lærer, men etter å lære som hvordan sier spørre eksperimenter, altså. Vi platta kjepa plater til Anfen Petersen i Klaksvud, og her fikk man et avvist urval. Men jeg sa i en blæ, ta tullig forsen og akkurat vi unge eller ok eller et eller annet. Man kunne blive med i en kloppa i Sverige, som et svenska kjipolaget. Og det søkte jeg om å bli livet med, og så fikk jeg en her rykve av tilbånd om å kjøpe tøndag og videobånd, sånn at det var. Og her finner jeg med den andre Small Faces og Van Halen og Yes. Og Yes gjør det ordentlig inntrykk av meg. Helt utrolig å gå på.
0: Så ta skulde mer en innsats til Ledges for deg enn for at utvide noe annet tøndag?
1: Ja, og det er det, klikk, så har jeg alt det.
0: Hva tar man deg bedre?
1: Hitt og kjære mer enn
0: det. Det er nok en snakke vi har tatt, og så hever Kjørsson, for jeg får disse platene hjemme, ja, men så skjedde det til VN.
1: Ja, så først da en pakke av i posten, og så brød det opp, og ja, det var en gang, det var det. Vi tok også kjønne om å spille ganske a cappella, men det gjør det ikke ut det, et lykke godt.
0: Korsen, hører man vel a cappella-parsten, og hever arbeidet øyne vi i røtten?
1: Ja, man har gjort ekstremt vi a cappella-parsten her, og ja. Så vi tar livet.

0: Time of Our Life vi ELO og så det bara tvær sanger etter jeg kommer nær chatter av å si det og vi det slett ikke kom når du gjør noen listan til så nu det at velge og vreka
1: ja, ja.
0: Det er ikke lagt
1: ja, ja. Vi det var stryk ut her og... men jeg ferdig å velge Star Rider til Foreigner og til Jerry ut fra tog til det samme at man kommer skolan og datten til appen og her var her sa jeg at det er jo som appen var en rocker men det var alt mambo som måtte disse platene Marcus Klein. Og her fann hesa bladna og Star Rider blev bøynavinn og titja mer, altså det er en øyla velgjørter og en rattliga pener og jeg hadde Lugram Sinkram. Ofætliga velløsning, altså. Så jeg hadde betalt han.
0: Eir at heim hon stor gamle baskene som ikke har vært i fargen, i visst ikke ui at det har haft en fjepare skær om det kom og hendet veien.
1: Åtta nyva.
0: Men så det her om mekna manna Sintja tar sannsjen her framvist. Her kan sjån det være en oppjokk.
1: Ja. Lugram eller hur haft affären då att han då pressar alltså Sanjinar alltså höllt upp här som han klarar han
0: tar väl
1: onkel ja och bästa Aaron och tar han blue and trouble så det blir Ralph Ash Force plus
0: ja kus jag vet då vi tog alltså till Öland ekvär gamla buskar som yeah. spelar konserter fram vid oss och det är ju inte alla som Joa Luca och det som där gjorde ta
1: nej. Nei, og jeg halte det sint, altså, der man, og det er særlig sangkaren som er utsett, da. Men vi tar også sin runde igjen, han kjører over Jolan Turner, da han var først for fargen, han imponerer meg, altså. Han sang virkelig her som han skulle synge, og klarer det da.
0: Ja.
1: Det er alltid bare øyelig flott, altså.
0: Sånn, så har du mulighet at tega sangene er sin til nye, og gjøre at det er sin til lettere sin,
1: ja? Ja, det kan du gjøre, men de som kjenner tonen som er, de får det vi, altså.
0: Så du heldte til at man heldte seg til det opprunnelige?
1: Ja, så var det kjørligt. Ja. Ja. Det var dropet, men så slår vi jo ennå.
0: Jo. Foreigner og Star Rider.

0: Og her færa vidt a stegga med dags tøgnløgjen, og nå det ikkje ui skrona tjå okkon vidt av tøyende nå. Sen sender vi døvra tøgnløg til klokkan 8, ta temaplatan av skrona, og det Jakob Magnussen som legger til rattes. Klokkan 3 har vi tøyende, og etter tøy og det sender ikkje praktikanteren, og det vil Rønnelsdøtter Galan ur Høybygar skola tøgnløgjen. Radio Stjernekiller fra Leierdenon sender vi dator 5 minutter i vår 4, og vi går skifte sendingene 5 minutter i vår 5. Klokkan 6 har vi tøyende, og Holkon Sjei færre vidt å se fra Føbeltet, og der vil røstnån og i Gøto i Midtland Watching og HP.
1: Jackeren og i kvöld, 600 000 kroner.
2: Hallo!
3: Hallo?
4: Vi var her for 5-6 timer.
5: Og det var lunch jeg bor i byen, nei, til det som blir jeg hjemme, så får jeg bare ta inn ordentlig kjøtt.
6: Så slår man med til klokkene, så slår man bare bysløyene.
7: Katja, hun er lukket som en Rebecca wannabe.
8: Hallo.
3: Hei, hallo. Kan jeg slippe av vi? Jeg vil slippe av vi.
9: Jeg har langt det her til fotball, da sier jeg at vi driver bare drønt i fløsjen, så tar jeg det. Nei, det er bare sier.
10: Og så kan jeg prøve å kaste den, ja.
3: Kunne jeg og Janne slippe vi? Kunne vi slippe vi? Jeg og Janne og Janne og jeg? Vi vil jo slippe vi.
11: Badnesvarpet atter og i neste vike. Lørdag klokken 7:15.
12: Fra Elding Elrisanen, Gisa størst tilbudsplay nu tatt vi håpen av gående tilbud. Sui ødt tilbud ja elding.fo. Elding, vi vil jeg være billigast.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
1: Heraldur Konger anda gjest i morgon, 24 år gammal, og så statt Hakon Norskur Konger. Heraldur Konger døye klokkan 5 minutter i ver halvkom 6, føreska tøy av Rødgjøsjukrehusen i Oslo.
13: Han har hølt seg igjen, han ble konger ved, som man ofte kaller for en falska konger, han har vært nekv ute med det falsk.
1: Løgtingi hever just vi tre og vidger endalega samtykle og oppskåde. Tjabaria Støynelsen, landstorismann i Jotan Rydges og fiskevinnemallon, og Majeva Bølge 5B, Tjejundra og Holtrush, eika fiskedier og jar. Og om utdragslene til eldre øde veksa og inntøkene til kommunen, fyller jeg ikke vi. Aksel V. Johansen, landstorismann i Fyrtjermallon, viser ikke atter at landet hever en arbeid at utjavna såleis at alle kommuner i førjen kunne vøyta og skjøver tjenester av eldre øde noen.
14: Det kommer til eldre øde, så man fortsetter å løsne være såleis at det fyller tale av pensjonister, tale av eldre borgere, at her tørrene størst, at her flest penger færre.

0: You Are The One, Jens Marne sang og spilte, som vi gjør om. Og til en parstre av temaplatene, The Right Way, som han gav ut i 2008. Og så gjennomfærd til den der mer kjenselige syna. Nå har du ikke akkurat skrivet den her teksten i Shadow Within, men jeg minner som, om akkurat som til dem som gjør ut settene, det eima, eller kan man kan si, og selv om andre skriver lø eller tekster, så det ofte så jeg sier at det lukker som ombålige vel, det yeah. som ber det fram.
1: Ja, ja, ja. Men hadde vi lest om Mikk Stoffer og Kjørst, og så har jeg hatt vært også med Are Pettersson, som jeg arbeidt sammen vi, og nå måtte jeg, som han var en annisk kjær i Østene, og jeg gjør det, jeg gjør det, jeg minnes ikke ordentlig om jeg gjør det leie etter hæsar iskingen, eller hva det var. Eller hva det var, som stemte, jeg gjør det leie etter iskingen. Men det ble sånn lesen her, og jeg synes det dapper, men jeg vet ikke, det fungerer i fint. Det ble som, man sier, rymlig størselig, og kvekk nøysene, og følsomt. Jeg hadde rønt om følsomt sang.
0: Ja, han handler nok snakket om å komme og gjøre det, altså, færre urmysk.
1: Akkurat da.
0: Det er ikke noe å være bandje for det, akkurat.
1: Nei, nettopp.

0: the way you are. So lies. Temaplattan ender shot og grava haft The Right Way to Jens Marne til Vitcherar og spilling på Jens Marne. Jeg vil komme her til deg, for jeg takker deg for det at du ville komme og gjøre opp stående greier fra at hun er den første solistplate, The Right Way. Utgangsstånden er ved Ulan on the Truth, som her to kjøver over skriver tekst og le. Takk for at du kom.
1: Takk så mye.

0: Og så den tøynda sending vi gikk vann i kjellen også, klokkan 3.
1: Vi byrjar i Grønlandet, nu klokkan 3, almanna kunngjera 2 serfrunga li synar fragrengar om snirilsmale. Fragrengarna sia mellom anna om snirilsmale brot av mannarattende etla ikkje. Male fettler nekv i Grønlandet, sier Sigrun Brenn, tøynda kvinna som støtt i Grønlandet. Vi finner året av henne, stått fyrir at tøynda fonderen byrjar jeg.
2: Hvis du kan umynda at det 4000 kvinner som jeg finner, eller mer til her, som jeg finner spiral sett på seg, nekvar at jeg må ha sagt ja til å få han, men det altså flere som ikke visste jeg, og det var smart da.

0: Så lær sljåa jeg i Øtlån Norge og Amitte igjen, nu Herald Conker andes du i morgon, 24 år gammal. Herald Conker døg klokkan 5 minutter i vir holgon 6 førska tøy, og Rydje Sjøgrøsene i Oslo sier norska kongshuset og heimasynne. Landasorg lust i Norge, og ta mestest at folk i sorg, sier Jekvan Hugo Gardar, journalister som bor i Oslo.
1: Jeg startet arbeidsplassen som ligger 5 minutter fra slottene, så vi det var mest eller gått til at akkurat var i gang. Vi er langt kjært, og vi tog inn og kom om at han kongen var jeg ble en rettelig sjuker, og så vidt det her vi nekk folk i områden Atlantjar og fyra varsin der, så det kom nekk folk at kjært. Så stemningen er hva skal man si, at det er en sånn stittelstemning for folk er nok så det som man hokser og er sammen, alt man kan si.
0: Sier Jekvan Hugo Gardar, journalister som bor i Oslo. Heraldur hefur verið norskur kongur síðan 16. januar í 1991. Hann hefur verið ein vel umtöktur kongur sum megnaði að nýmótans gera kongsveldi, sigur Edvard Hén Normaver sum hefur búið í fleiri ár í fyrjum.
2: Nei, kong Harald har vært en veldig samlende, integrerende konge. Han har vært en konge som har evnet å modernisere monarkiet. Så har han hatt interesse for idrett, som jo veldig store deler av Norge er opptatt av, og vært en veldig fin folkelig skikkelse og person. Og så har han et glimt i øyet, og alltid en god replikk, og god humor, selvironi. Og det tror jeg er noe som det norske folk har satt veldig stor pris på, og det viser jo de siste dagene hvordan man har samlet seg rundt familien, og tatt vare på hverandre, sånn som han har vært også flink til å og fortelle om behovet for at vi tar vare på hverandre.
0: Sier Edvard Hén ur Norge, som bor i Førjum. Håkon hever tidsje vi som konger i Norge. Konger vil ikke krunter i Norge, og så strategier arveringeren vi etter at konger dør, skriver NRK. For altså, åra gamle Håkon konger teker vi etter at papen, Herald Conker, antaes til morgen, og 24 år gammel. Nå fyrer barsten før skal tog, kun gjør de Håkon konger kongsnavnet Håkon 8. Og slæ år alt fyrer Norge, en så papen og Herald Conker oppe, og lenker opp i hans rett gjør da. Allid ja kongshus i Irminka senast og tøyna etter at det hefur verið nekka av ofri kongshuset. Mellan anna Mette Marit, som nu norsk drottning, nevnt ui Epstein kjölnun, og sonur Mette Marit, Marius Borg Høyby, dømdur 4 åra fangsel fyrir 2 neitøkur. Men Håkon Konger vel luttur mellan folk i Norge, sier Jekvan Hugo Gardar, journalister.
1: Det är väldigt spännande att se hur det avvirkar. Kongren själv, alltså Herald Konger, han har haft ett folk har haft öde stört all i dag. Och tillsammans är vi Håkon. Folk har haft stört all i dag. Men det är också det som är värre i Kongsens någon hever avvirkar i alla fall all i dag av parstare av Kongsens. Så det är väldigt det var så suttet, altså nå har jeg da stedet med Marit, jeg har ikke bare haft Epstein forlander som en troblek, han har vært alvorlig sjuk, så vidt vi ikke har lagt hvordan hun skal fungere som drottning til første tøyene, så hun er ikke helt frusk enn, så det

0: som att ta kan ta i Arnold Werner. Mer skönlig efter.
1: Vekre låt til frukslåten nå rann så gjett 8 meter om sekunde og i støven oppe i fruska venn 20 meter om sekunde. Samtidig og alle vever i støven mjørstje. Og i natt akkurat elg i støven hiten 8 til 13 stig.

0: Og send ikke nå, eiter praktikanteren.
1: Hei, jeg heter Rå, og du lurer seg til sendingene praktikanteren. Vi der får jeg spille noen fjellbrøtt løy for tikkene. Nægge av tonelagerne som vi får lurer seg til, er til dem Ivor, Lana Del Rey og Elton John.

Hatta var Afrika tja Toto. Næsta leie et sera gammalt lea som kom ut i 1924. Sangren tja Bölsnum, The Temptations, og hefur heite My Girl.

Hatta var Bølgren, The Temptations, vi sannsyn om My Girl. Nu får jeg spille en sang til Mark Ronson og Amy Winehouse, som heter Valerie.

0: Hatta var The Clan McKenna, vi sanns noen Brasil. Sangren som kommer nå til en bølge som heter The Red Clay Streets. Sangren heter Wondering Why og var utgiven i 2023. Her kommer Wondering Why.
1: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

Her hørte vi Wondering Why, tja The Red Clay Strays. Næsta lege en av min indesangon tja Iver. Sangren fra utgaven tja en slur, som kom ut i 2015. Her kommer Rødt og Skikvanni.

Hatta var lærje rødt og skekvannir Chiver. Nu kommer en annan førske sanger. Sangren hever heite Vittlingarsjonen og er tja donalia sangeren om Marius Siska.

0: Her hørte vi mer syska vi lærer noen vittingasjonen. Neste sangeren er for spørsmål for tikkun, eitir You're Still The One. Lærer jeg til Shania Twain og kom ut i 1905. Her kommer You're Still The One.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

hørte vi Lana Del Rey ved Lennon Mariners Apartment Complex. Nasa lei eitir Make You Feel My Love. Sangen upprunalig en sangen av Bob Dylan, men eisen sunnkjen av Adele. Tanversjonen blitt sera kjent, og det fleste kjenner Make You Feel My Love fra Adele. Her kommer Adele vil lære noen Make You Feel My Love.

Norra skiftet ut det var korsene rattelig drutt. Landstorismøveren fikk avheitene om å teke imensk vi skiftet vi, nå han atler, at han 30 år gamle fiskedierskipene skal ettermøtes i samband vi, at omsynninger at han skal ettermøtes. Et nå var det innskyld om at jeg vil kanna hvordan jeg kåper etter av småfiske, og hvordan størst intensiv han her vi gjør i Toskastånden. Rover eisne at rå, at fiskemålarar i Kjolt skulle hava brått i semjuna om omsidningar at landa. Tog denne som fyrirvende landstyrsmøver i 2023 og 2024 hei vukt ekvelia fra henne, ekvoslia fra henne. Hetta blei gjørst utan at semja fyrst vær finnkjen mittlen tei som opprunalia gjørt og semju om omsidningar at landa i 2019. Parstar av fiskevinnene, selja tær som fiska og virka uppsa, hefa malt harlige og imote, at politiska skipane nu gonger og åtta, at bråta som og omsidningar atlan via luta eika fiskedier ut, just som hon er sendt til ettermedingar tja alt tjaua hevgranskingar samstarvnon ISIS. Vinnan öttast är att ISIS nu fyrir koldöma fyrsku omsidningar atlanna og fyrskur fiskiskapur og fyrska fiskavörur tuiskil kunna missa suna MSC-godkänning. Ta maler var samtidigt vid Sivitjer voru 24 akvöver 4 og 8 emote. Öll samgångan og miflokka omboinne tog under vid uppskottnån med en tjohelde og framsökt akvöte emote. Olaf Olsen, fyrirvrende løktings- og landstyrismøver i Deir, 51 år gammal. Han var løktingsmøver fra 1904 til 1994. Olaf Olsen var landstyrismøver i Tveimån omføren. Fra 1901 til 1903 var han landstyrismøver i Fiskevinne og Handelsmalen, og fra 1904 til 1901 omsett han utnavar helse- og landbundarmal. Seiden av Skye i landstyrene var han eisende verreløkmøver. Olaf Olsen var skipsførere, og Arne han får opp i politikk, var han stjåri i trollvisjonen vånne, og fyrde noen beta, som reag kopa trollarne. Olaf Olsen var eisende nevndalimer i Fiskevinner Rannon og Førjabanka, og han var nevndarformøver i Fiskamarsneinon. Vekre, låt til frukstlåten og rann, så gjør 8 meter om sekundet, og i støvun oppe i fruskavind, 20 meter om sekundet, samt dri og elavever, og i støvun mjørskje. Og i natt akkurat el i støvun, hiten 8 til 13 stig.

0: lakna, hvordan onker lakna hava just sjolver spiraler til å sette på i. Så det vil skippen hen, det vil jeg ikke slett fyrir deg.
1: Ja, takk for i hæsta Gjøtlo fra Grænsna Sigrun Brenn, beinleis ukrainlenska høvstanon. Kistan vi norska heraldi konje vir flott til slotti og i Oslo klokkan holkun tjei norska tui, det vil si klokkan holkun seks okkara tui. Kongsfamiljan vi i fylgjennom som køyrer fra Rujtje sjukrahusen til slottet. Kistan fra standa og i kapellen i slotten til gjerraferen verer. Høve tja fölkje av vidja børna av heraldi konje og slotten. Nu hakon åttande våren konger i Norge, han tann fjore kongeren som Norra hever haft. Så gjerne Norra og i 1905 gjørdes heilt sjølvstøvet atter etter det veri i Rujtjes fellesskapet vi svørje. Så det vekkre, låt til frukslåt Norran, så gjelder 8 meter om sekundet, stund om frukslåt til fruskaven, 20 meter om sekundet, samtidig og akkurst ærlig og i støvån gjørstje. Og i natt og frem etter best akkurst ærlig i støvån, hiten 8-13 sti.
2: Velkommen til vikuskiftet.

0: Kommande løtene kjer vi ut og gjør en arbeidsbil og tever omvisnækere Sera, forskene over Stahlbans oppdøkker. Jesse Pettersson, god morgen og velkommen.
1: Ja, takk for det, Gunnar.
0: Ja, hva var det første som vi tar til?
2: Til å ha det her var en, egentlig en sånn intro som Ola Røster har gjort i Sønner 2014, spalt i Havnarklubba. Og det var en sinter avdefinere, der har landet sinter fra Fokus og fra Ongsnøren. Og det skal sies at det kom bare fra arbeid og ferdig og sen, og vi vet ikke løy til å bruke det til at så er det åren, det var dans og sort. Og hette så er så lite døm om hva disse her mennene kom til å gjøre. Og akkurat i her som fører noen var det som løy til at orkestret akkurat det som var brukt til å, vet ikke hva det finnes inspirasjon fra, men det kallet seg for Bad Company. Og Bad Company, det kan man så definere på forskjellige måter, men det var så Finn Jørgensen av Trommon, og Olar Øster av Gitter, og Kolbein av Bass, og Gottfried Johansen av Urke. Og det skal sies at det Leslie, så det ordentlig godt.
0: Så alt fjerstjæres litt som det kan være?
2: Ja, ja, og av fire reikker bare så jeg tør det klarst og at vi skulle ha vidtjene og ville få inn noen diskjokk i setten i vikene som kom du förr då först och fyr.
0: Kvar var han?
2: Du tar var Dave Christian från Radio Luxemburg.
0: Hur som minns du tar vi kan att han var det var omlöjande John Rolf Jesus
2: det. Ja, det var det. Det var störst. Det var det väldigt störst. Det var center och huxande att vi lustar oss när vi Radio Luxemburg då och vi ser it should have a high file och han minns att det så var det Elon Morrison som skrev till han. En tvärsuchefer och han bedde han. Og han kom og ta i Ålar tar spaltet sier introina og han kom på scenen og det har minnes det ordentlig vel at ja, vi har sett det live nu så det ser at det var gasa jo at Christian han var malis i det vi tatt et orkester som spaltet så vel så han var fullstendig tysna på alt
0: og det som Øysene ble nok så forskon at Gjørdi David Christian ikke Øysene sendinger til utvar Pølja ta som han framlade der nere i Luxemburg
2: jo, det gjør det annars han et godt forhold til Pølja det han og her som sender var det spesielt i at han en av veringspremier innanfor jakkan så tog han ut jakkan og minnes det vel en singleplant og det var Christy, Yellow River.

0: Ja, to og Bjørn Hensel Bæk, teknikeren til åkken. Tid av å sitte og spalt iver og spela framvis iver. Hva det etter vi opptaker?
1: Ja, det det synder, jeg var kanskje sånn løy, men for en 5-5 år så gjerne og short, da begynner jeg at jeg har en AHA for tonleitje, og han var kanskje synder løyen til at jeg begynner som trommespillere, og det har aldri vært første andre år, så ble jeg smittet over ut, det er ikke godt. Så blir jeg å spille klaver, så familien kommer Paulus Handagere, og han, at han har nekret viker, så ble han med å slippe meg hjem og holde med et platt mer. Så det var litt som karrieren, så. Men det drar meg i øynene, jeg var vennig til sånne live konserter og sånt, og så hei, jeg finnes i land, en uher luttlandsbålerbandtekker fra en vimmane, og så tok jeg også opp, så tar vi 15 år gammel. Jeg har stått en avhøver for det, og jeg har flere av dem opptøkket noen enn det er kjellige gåere, men det er ikke så. Så spiller det sånn frem til at jeg ble i 18 januar til å si til 22 år siden. Da hendte det helt store at jeg fikk køyrekost, og jeg fikk køyrekost av DNA som jeg fyllt. Det gjør det alt dette i sommer, så jeg kjøpte en Morris Mini, akkurat samme slags som Mr. Bean køyrer i. Han var nok akkurat lykket inn konstant i eis, men han kunne køyre, og han var godkjent. Og så kjøpte jeg en Brown TK 1000, så var det bare til stor professional bond, vi, de lagste, har sett noen av dem, og trimlet, jeg har nesten lagt det. Og det gjør det jo til at jeg plutselig kommer med mobiler. Så jeg begynte å køre rundt på kjellestene, ta seg ved orkester og spørte om det kom til, så jeg kunne slippe det gå opp, ta det røve og så. Da blir det ordentlig.
0: Og nå sier du at Arjen, hei, du ikke køyrekort, du var ikke under Arjen. Hvordan var det så å komme rundt til disse her imiske støyene, konsertstøyene, dansestøyene?
1: Det var ikke spesielt, tror jeg. At, nei, det var ikke så veldig spesielt, men det var ikke alltid jeg kunne køyre med, så pappa med køyre med først, og så det var jo Vestmann, og jeg var hei, god forbindelse, så det er ikke han. Det er ikke han. Anker øden har vi i kjøkkenet fra Vestmann til han og resten, men...
0: Nå nevnte du at du var teenager, altså ikke gongt årkjent at du begynner. Hva for du tøyer skal i fevne seg helt opptøkene, Iver?
1: Ja, altså det er disse sendingene som jeg har holdt med nå som et av måneder. Det er så 6 sendinger, så det er ikke begrenset, men det er ikke begrenset hvordan jeg man kan vi går altså en trøtt av lusten vi akkurat til å sleie av tonen. Det er mest halvfjersene, og så det sendingene bygd her om ting som hendte i halvfjersene, det vil si at sendingene bygd her opp så løs fire bilser gos ut av første tver, at vi spiller, jeg kommer til å spille cirka en halv mann time vi live opptøk, vi har en annen opptøk, som omgang de har hørt derfor, der er ikke hørt derfor. Onkel orkester har hørt dere før, Jotis Kjømmer og Ola Søkermenn, men dette er sin forskning. Bonden å tåle kanskje en tværfrukkjere avspillinger, så klarer jeg det ikke mer. Det er som ikke går med. Men så har vi knyttet på at henne helten av sendingene være tonleikere som er relateret til dette togjørskei. Og den tonleikeren er så av LP-platen og single-platen. Så jeg sier at det er en stort tog med vi att det kvar fall så kör att det tog innan ganska det synte så är
0: tillsammans kusen neck var upptog att kusen neck stolp och det tog dig upp
1: jag har en 45 bond och short och så är det sån och som ja det är kusen som kan brukas alltså det är så helt sida så läs och så har vi en det kommer akkurat forskene til eisen og settene, da vi kommer langere om en sånn vike som anker det. Altså, det er alt føres, det føres tannleggere.
0: Ja, det gleder dere til. Hva har du gjort disse oppdøkene?
1: Altså, i Klagsvøk, her har vi vært i utrettelene og tisje opp. Og Foglafyrre her var så heldig at jeg har så godt samband vi Maggi og Tair og Absurde Fyrs, og her tar hørt at altså dansehøle som tar slopp inn og øver og gjør så ringte jeg til henne, da visste jeg det er interessevis nede, så drønner jeg til Foglafjør, så hugger vi dere her, så leser jeg at akkurat her opptøkene er gjort der åren følt seg kommer. Og så nekler jeg at han er gjort der, her, det er så mye opptøkene, det er så mye løgn, vi live her, du hever stemningen og klappen jo til, og og Vestmann har jeg nekvar opptøkket fra, og sjåvandyr har hun fra forskjellen. episoden og kjædlere, orkester og så og så. Det er sint interessant, og jeg har jo ivast øyelig og jeg er sånn her til yogaskan hun er rettelig god, og til verre er hun av sommerbonden her i yogaskan ordelig god, og sanken er falmavra sinter, og det tror jeg det blir for gammelt da. Men vi tror i takt når man hører det, så jeg vet ikke jo at jeg kan skal bjøte når jeg får gjørst akkurat vi akkurat det, men bakgrunden er øyla gåar, og vi har finnes øyla gåar reaksjoner på en og idé fra omkron gåan tånakerne som tar av jøla jøs i eilen og tar der øyla, det må sikkert ikke besøke noe annet, så det er det som er godt eknes.
0: Det er alltid ømmen og ser tja beit her og tja bjøten, men nå er det var sitte og spalt nekva tumar iver og fløyri er etter. Hver er kjensli hever du til du nå høyrer at lær seg gomlig oppsøknar etter?
1: Alltså jag har faktiskt en öliga goda känslor. Så finns det ett som är som inte är rockna vi som inte huxar om kvant det och så. Det är att ta lön och ta i höra lön så kommer minnen i hjärtan och det är ju fantastiskt alltså att vet då. Stortliga episoder och egentligen inte några chela episoder och teknisk utforskning hur är det det. Helt mig redan också klokan och börjar vi läsa så problem som hur man skulle sätta mikrofoner upp och så men jag fick öyla goa jo från Vincent Zachariasen och han fann det och hade gjort det så han kom efter mig och lette mig oss inte in i att upptökna blev en ekpeter till tackar vi honom oss.
0: Och tar du nu nävner Milsson och vid er görs ner öyla spännande servicebåren alltså bandupptäckaren, spålbandtäckaren som du har brukt nu till att spela iver vid. Det är den gamla Tja Milsson här vid kilt.
1: Ja, det är så löj till en A-Nutjofems, en Revox som rikar helt ena standen väl och han är som spelade Nutjö till Milsson och han får så väl om och allt och Milsson är han standen till en också länsakt och han gav sig till det här var studiosår. Og han visste til at jeg var interesseret i det, men nå kjente jeg han veldig vel og familienasjonen, og så plutselig hendte jeg en kjermann om alt på en sykt jo, at han visste ikke ordentlig, jeg er sent på antotekeren, pakket jeg en pent inn angstene, og jeg sier, men sånn sint han stenter her, så det er seitan jeg grafer. Det er bedre da, så plutselig hendte jeg så kom han om alt på en og sier vi med at om jeg ikke bare ville ha antotekeren, nei, inntrykk jeg var så fann han har brukt det lokst, og og jeg spurte henne, så sier jeg, jeg visste ikke at det har vi ikke ordentlig råd til. Nei, jeg slår få han. Hvis han fikk et per av skoen, så vann han tenker jeg må inn, og jeg gjør ikke kjøtt det. Så nå sender han ned i utverfnene, nei, kringverfnene med skiltet, og køyrer.
0: Ja, det er veldig stått til det, så ikke det går, og så ikke bandotekeren, og så ikke alt det her, og ikke minst høyre. Hverje bølger og hverje tøvnløkere er via sånne her opptøk, noen om du tenker deg sin til Ørikuna?
1: Ja, det er veldig breit. Altså, og jeg synes til at orkestene skifter nøvn, altså, det første vi har hørt nå, vi etter introen, det er orkestet kallet seg for Bad Company. Og det er sint løye at jeg fikk til navnet, tror jeg at jeg prøvde etter å legge en Bad Company internasjonalt. Det var Bølgren Fri, som gjør det All Right Now, som så på tvøyninger ble til Bad Company. Men her var det alle røster der som gjør det et orkester, halvtid alle var en fem orkester som tar minst. Og det er Bad Company, og det var en god sammansetting, som du sier, det var, og som sanger, det var Finn Jørgensen av Trommon, Olav Rasølo, Kolpein av Bass og Gottfried av Urke. Og så høtte jeg Herom Andreasen av Sank, og Inge av Reine. Og jeg lagde vel fra Inge, selv om det er Sintesolais, gamle opptøkker, og det er bare om til trening. Og så er det en ekve Vestmann, og i Vestmann av Balkan er Fox og Thunderbirds og så hørt, og Klagsfugerne, Strange of Lodjan, og Straight Ahead, opptøkker som man kan spille derfor. Og så må jeg også si at her er at til alt de som kjenner til konsertene som var for Skansastovet og Sjønlagerhusen, så var det så popkonsertene, det var kappinger om Gøvle nummer 1 og 2, tror jeg. Her er vi eisenbandet. Ja, Roland Rasmussen är vi i Sverige och det är forskjellig, det är spännande och så absurd det fär här kommer att Sverige höra lite bråd av en sensitiv fokus med Roland Julia och här är det ju Magnus Jakobsen som spelar sol och sang en fantastisk gitarrsnickling och Jan Sven Leasen och orgel och Justinus Johansson trummor och sang och så Sverige Heinesen på bass. Så det är ordentlig godt.
0: Ja, det gleder vi dere til, men også er vi færre at høre Absurd i fer. Har du anker av stortlige søvig eller særlige hending som du minnes fra seg her, Tøyne?
1: Ja, det så fyllt det et akkurat ting, men altså et vi først var der man, vi nei, vi først vi er snur, da jeg slutter på spålermann, så skulle det ta noe høyden reinsast. Og da skulle man så bruke så hørt reinsespritt som, eller, og hei, ikke reinsespritt, og det har vært fukla fyr, men jeg fikk så, jeg ringte så til Wilson og spurte hva det skulle gjøre. Så Wilson sier at, ja, det ikke akkurat vodka her på en. Og så ble jeg til en øyre av vattpinner og dyppet ned i vodka, og så ble det reinset. Så slutt jeg stande fri i 20 minutter, og en kunne kunne bande jo vatter, så... Det var til å dømme stein ut, og så var det en eisende, en andre, nå tar det så som absurd i fyr, det var til å komme til havner, ja, han eitet så, som man får til havner utfyr, man får til havner, og søker, og Maki og der kom ut, og vi kommer i Kartmombo, den der som boer, og det så lustig etter sned, faktisk etter sned, som de får høre nå, og vi så det her på en, og høkket av åkken, og ta vær, Tinsborg som Ørvis og Øskepekar stod frem i sår, så det var steg hukkede, men det ble en svensk, og mamma min, hun var frysk, så hun har sett en av fleska steg om man kjøpkjattlæren som hadde jeg på en, og en av laukak, og så kunne digita hvordan lever av mamma det ene, for det var ikke etter.
0: Jo, og når hentan her opptukken fra?
1: Hentan eisen fra 44. Hentan i august 44. Den som vi hører nå.
0: Jan Kjessor Pettersson, tusen takk for samrøven, og ikke minst, tusen takk for at dere er fra Løyke opptøkene her.
1: Selv takk.

0: Nu får jag sända dansbandstonar till Finner S. Åsen som har valt löjne.
1: Gott kvöld, gau og lortar. Ja, så det dansbandstonar av skra för det senaste fer och i sommarsgrånne tja utvart. Og det merker jo at om en av viko kommande frutja kvöld den 4. September oppa ta attor i luften. Og det gleder vi dere alle mye til, og til dere så hjertelig velkommen å sende inn lortare innskjer av Facebook-vangene om tja oppa ta, eller vi har sendt en teltepost til oppa ta, kurla.kvf.f. Men i kveld spiller vi til dansebandstøvner som vi pleier. Og tøv, tog jeg Tullia og i morgon, Antaist Noreks Konkur, Heraldur. Og i tøysambandet så begynner vi sendingen i kveld vi tveimån heldur Stidlislion Sankon, Vøkron Sankon, vi einon Antalion Bra. Tanfyrre, som vi begynner sendingen vi, en vekor sankor som vi deisene kjenner vel her heima, Flytt fåglarna, eider han, og til Hans Martin som synkor. Og ta naste vekre sangeren Bre dine vinger, vi Ingemars. At han har til han ved at jeg så dansebandstøvner som vant. Men først, flytt fåglarna.